0: Εξάλλου τι στοιχεία να μπαγκαράγκα.
1: Κάποτε με.
0: Ναι, ναι. Με σε τι δεσίτια να μπαγκαράγκα.
1: Με σε τι δίνα. Σε ναι, με είμαι πιτό, δε λαποζητήνω, αλλά ναι, γιατί είναι ένα πρακτάβερ.
0: Το εμπλέο ρουζίσκα, μα γβάλα πέστε μπλέτο στην Αγγλία, είναι σπουδέ πριν μουζική, κοτ να έμπρεπε βέστε, Ρόμπερτ Γκότερ, ποντέρο σφετώνει ρεκόρ 3-8 σε τούρια, ναι, πριν έχουμε γράο χαρμόνικο.
1: Πατ σνόρο.
0: Πατ, οπροστείτε, κάπα. Εσύ μπρο ρίκο. Главным данным се по зло пестрам викенду огласил Денис Аудичов и поведу кда е имел знутре всех тех ур кризе.
2: Ja, криза е била, капа, ja, криза е била по 24 урах прва, иста е била ше бор блага, по 48 урах. У бисту, ко е рез била тиста криза, ко ес већ нисам могу некер, такрат сам ме дали спат, не, тогда от этих двех кризах сам за пол уре спал, па тут, мислим, невероятно како по пол уре спат, се регенерира.
0: Само за тисти, ки могоче не познава правил, файн е да пояснимо закај говори да лако поуре спал. Ти, код текмовалец, такега рекорда добиш 5 минут на уро паузе.
1: Yeah.
0: Оних е па зложа скупај.
1: Лако Браво, их, ни, ja. Тако, лах веќ ур брез прекинитве играш, им потем се ти тех 5 набере
0: и веќ
1: поуре набрал.
0: И он е реши 6 ур скупај играл и не избрал 6 кат по 5 и не мог 30 минут. Кат тако. Урадно тако припаден, ja, но зделил се ме, худо се ми памет на то цело овемно.
1: Torej tik pred njim je Robert odložil harmoniko.
0: Spoštovani kolega Gotar, šel domov, se pridružuje Sloveniji in klanjamo se, brez dvoma. Celoten pogovor iz jutranjega programa z Denisa Avdićova, tvoje najljubše jutrne zabave, pa te čaka na našem Facebooku.
3: Šel domov, dvojna doza zabave.
4: Samo na Radio 1. V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
12: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
13: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
15: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
16: Počas, vse se da naučit.
17: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
19: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
7: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
5: Ena. Več dobre glasbe.